can più wihka trabil brisma sikala nane ailal ra bisitar munram clinica nane hospital nane ra waram sip mai ra kras mai munisa ombre ban yang programme ki wali wamtlara sap kapara isisa yang rabal bisitar aimuns yang sipsna help maimunaya.